baye ntina devi koni pimu uini nini na deva diase mpimpo kaza ube yese ya ankaya nini da ekwebe duba de nka one wain ka unya nkupo wa uini ufimi zemo sasisu mimi ya pokuwa free.